perlu ku cari, tak usah ku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya, tak perlu ku lari.

menyertai langkah kita. Terima kasih kepada pendengar RRI Banten yang berbahagia, yang telah setia menyimak mimbar agama Hindu pada hari ini. Mari kita akhiri ini.